Suona muuten vanno ootelua. Syy ihi, syy vanno vanno, syy mataara. Syy ihi, syy oho oho, syy mataara. Syy tyry vaan muu vaikea tsinna. Hymii, huijee, taakiee.